0: ma gbaradi ile rasidande ni mo desi lorun loni
1: ojun kan ti se rari
0: on latu pale
1: ojun kan ti rebe kari orodun kan
0: merengue king latu pale to sojo bi e lana
1: kan ti ja bi diri boda ojun kan ti je
0: bo e ma je kin o disturb mi fun imaran ti mo wo mu wa la gbogbo.